0: तुझ्या वाचून कर्मेना या चित्रपटासाठी उषा मंगेशकर यांनी गायलेलं सुधीर मोखे यांचं गीत आता आपण ऐकलं. संगीत दिलं होतं सुहासचंद्र कुलकर्णी यांनी. आणि या गीताबरोबरच श्रोते हो, गीत बहार हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम समाप्त झाला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. यानंतर ठीक 6:20 दिल्ली केंद्रावरून दिल्या जाणाऱ्या संस्कृत मधल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: इयम् आकाशवाणी. संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका सुषमा कुमारी. आदौ मुख्य वार्ताः. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सिलिगुडीनगरे वरिष्ठैः गोरखानेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्. वार्ताकारस्य पङ्कजसिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता. सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यूनबालकानां कृते क्लोर्फेनिरामीन् मेलिएट् तथा फिनैले फ्राइन् हैड्रोक्लोराइड् इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चितमात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्. अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते. भारतः सोमालियादेशेन सह 22 भारतीय नाविकैः सह विदेशीयध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति. अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशु टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति. पश्चिमबङ्गस्य पर्वतीयक्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीयमन्त्रिणा अमितशाहेन सिलिगुडीनगरे उपवेशनम् एकं कृतम्. अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीयक्षेत्राणां समाह्वानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व IPS अधिकारिणः पङ्कजसिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थसमित्याः संरचना जाता. समितिरियं केन्द्रीयकार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति. सिलिगुडीनगरस्य सुकारक्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिमबङ्गस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादनदण्डितकरणस्य स्वीयदृष्टिकोणे आधारभूतपरिवर्तनं विहितमस्ति. साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते. प्रवर्तमानवर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मञ्चात् सम्बोधने प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धतिः साम्प्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा पी